du ditt liv til Kristus eller selv? Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateismen og naturens estetikk?

0: Nemlig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
1: NRK P1+.

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem igjen og sett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem med litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være der gratis hele dagen. Til nesa di blir lang, og hvis nesa di er lang, kan du bruke som fiskestang. Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøret og enda litt til. Kan du hale opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di er lang, og hvis rumpa di er stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat, og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk kaviar. Hvis rumpa di er stor, og henger dine ører ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære sommer i den soldaten.

bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår,

Verden så sur og trist, hver og en pessimist. Ja, selv vårt humør, det har fått en brist. Selv så jeg optimist, for jeg har en liten gnist som kan flamme.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

og lengter hemma til freden der. En skal ikke reise så mange miler før en finner de rima som passer her. Men sterkest

sykebil til byen. Alle syntes han var en snille mann, så hverken røykte eller drakk. Ja, vi så store mange takk, men hvem tjente Bergens revy penger på?

hvil i fred. Andre er ikke Rosenberg i dag. Men samme hver normale stadig om de store, så får det til. Ja, vi så stod at Bergesende Y ikke kunne erstattes. Men gjerne med Klaros uten skipsreidere, men aldri uten han farlig.

er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer, hvor du er vakker.

Hvilken herlige dager da, og danske Candice med litt sånn sol og sommer denne julikvelden. Nå skal ikke vi skryte på oss for mye sommer her I Trondheim, for her har vi våknet til en sånn 6, 7, 8 grader denne uka. Men jeg vet jo at sommeren mange steder rundt omkring.

0: Sting på bass og vokal, Stuart Copeland på trommer og Henry på gitar.
1: Ja.
0: Så får de inn en fjerde mann, Andy Summers, og han er en veldig flink gitarrist. Sitter i garderoben og øver på de vanskeligste grep, og det synes Henry er litt sånn provoserende.
1: Grep med mange bokstaver og tal.
0: Ja, og i tillegg, når da Sting kommer med forslag om at alle skal bleke håret sitt, da tenker han, nei, dette går i feil retning.
1: Jeg er ikke interessert i å lære meg sånne innfløkte grep, og ikke minst bruker jeg på scenen. Jeg skal ikke bleke håret og gjøre meg til.
0: Men han rakk i det minste å være med på den første singelen, da.
1: Så han er med på den første Police-singelen.
0: Det er Henry Padovani som spiller gitar på denne låten, Fallout.

Fisken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink fisk. Hallo! Monkey! Nei! Nei, gå da! Til huset ditt! Monkey! Fy deg! Nei, men de er svart!

0: I det siste har jeg liksom gått og tenkt meg om litt, altså. Og finne ut at, altså, jeg er all right, altså, men altså, verden er kjip, altså. Så jeg sier det nå, altså, mens det er lenge igjen til jul, altså. Det er ikke lett å være kul, altså. For her i går, altså, var jeg blakk som en kjerkerøtt, altså. Og fatten vil ikke se meg mer, så jeg holdt meg langt unna skaffet, altså. Så jeg stakk innom en kis og spurte om litt stål. Jeg har aldri hørt manken til gnål. Han sa, vil du ha flatt stål, fotstål, rundstål, rustfri stål, krom eller vanadium, mangan eller magnesium? Jeg sa, jeg trenger gryn. Han sa, vil du ha byggryn, havregryn, saggryn og risengryn og helkorn, halvkorn, sammalkorn og finmalkorn? Jeg sa, kul. Han sa, mener du sette den i kjøleskapet? Ja. Jeg sa løgn, han sa det er vindstil ut, jeg sa glem det. Jeg følte meg utfrika, så jeg tok en tur i parken, for å få kula ned i hjernebarken. Og der traff jeg en spidkis, som var kjent for å ha. Jeg spurte den, har du noe syre i dag? Han sa, vil du ha saltsyre, eddiksyre, svovelsyre, maussyre, garvesyre, blåsyre, petalsyre, magasyre? Jeg sa, har en rev, esse. Og han sa, rødrev, blårev, sølvrev, hvitrev, tamrev, villrev, juskrev og skagerlak. Jeg sa, har ikke annet å melde. Og han sa, fire hjerte, det sa glemte. Jeg følte meg tråkka på, langt ut og langt ned, esse. Det var ikke en hipp kis å se, altså, fra Slåssparken til Bilestrer, altså. Så jeg gikk en tur på T-banen, altså. Og der traff jeg et kjei, altså. Spørte, si meg, er du hipp på meg, altså? Hun sa, hypokonder, hypotek, hypofyse, hypotese. Jeg sa, jeg hypp på et nummer, altså. Hun sa, 14, 16, 21, 24, 27, 28, 365, 903, 765. Jeg sa, jeg hypp på et stikk, altså. Og hun sa, vær så god, vil jeg bistikk, vepsestikk, myggestikk, siste stikk, femkort, lårkort, svarteper og poker. Jeg sa, glem det. Og hun sa, vet du hva jeg kunne tenke meg? Jeg sa, nei. Hun sa, jeg har lyst på å elske med deg. Og jeg sa, godt av banen. Og hun gikk.
1: Hei, Mangel Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
2: NRK P1+.

lett å begynne, men dette er første vers av en vals om en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv som seiler

0: Sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.